gede bụ ejebe onye ụbịam. Ka anyị nekenenụ ife niile ekesiri n'elu ụwa a.